0: Країна ФМ.
1: Країна ФМ. Українська народна панова му.
2: Реклама. Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Реклама.
1: Країна